Алимо. Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут, а тус, це Радіо Десі.